0: Für ein gesundes Leben sollten Sie täglich mindestens 2 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate îți vei

0: L-Music Radio. Wir spielen auch deinen Wunsch.
1: Deinen Wunsch.
2: București nu crede în lacrimi, eu crede în bani. Cunoaște trei limbi, un euro, dolari. Eu știe un băiat care știe alt băiat. Spune-mi ce ai

teste de noi și de ultima noapte, ultimul sărut, pe buzele reci îl simt tremur, cu gura mare te sărută vis.

0: is the answer.
1: Und jetzt?
2: Party-Alarm!
3: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate îți vei